Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badombuze ko nyo embera mbiye yo mwana tubumanya gwe wesige Katonda buli kimu kijja kuterera nange gwe nti bwe nali kibola bazi ne sigala neza mu amanyi nti njakuwangula ate nawo njakuwangula mu Easy Church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio Yomu Radio Yomu

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natu kwa tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budat 25. Radio yomu ntu wa bulijo.
2: Put your hands in the air. Trigger. Put your

yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tubumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba nzi nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chibu kubitukumi da kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu

Kitaka gwawe demu emu ali kadisi ya bape ali wasil gole zabade bile ku emu atenga kilabu ya Estigala wa FC bape kilabu ya Alisari zabade go sati kuwelele mbira nga vya tembude saidi zeyo kakati nga tuyongira yo nyongira baju kweza Koroni Sports Center mchibuga Masaka ili mwabete agi vya kabi hivi kwa sewa mbia mizanyo abaga ni mjose ya klabu zi msingo kupena nga mugu wedi lana ukwa gira mbulaya mjose ya klabu ziwejiri yes mjose ya klabu ziwejiri kwa mganda wa faulili za radio wutu radio yu mtu wabuli jo then abaga la kama nina namba services weziri abaga la ingatozo mpide ziri original weziri fair play weziri shini gadis weziri shini orders body amas nori nsongeyo njaga la kupenanga mategeza kontibia nabiyo na Koroni Sports Center ja kujo obifune wakanda kupenanga wete gereza oboli yao so nuru na kulariru wetulio kupa kusawa sato yezo kumacha ipaka wale kaungu zikibu ujo kupenanga buzi vila sawa nga bili so kumutuwa complex ujo kuja kufuro eri ku main road wabu kilida mnyendo wali wao opposite ne tropical bank ingilida mnyango ugo mneme guwe kizimbe no ingilida mndamu kizimbe dala paka kulumu naba na mbili uja kupera ngo tusangayo embera ekutambulile maridadi sana so yoroni sports center kakati botuge nda koko mugwanga area itali msere a eguro kilabu ya kwemo ya kupe kilabu ya pama goro zaba debili ku m so msambi ramoni no msambi kayiki bate wede kwemo goro zezanywe de then msambi agubaita lomero na apuringa wano back yu msambi agoba ita Joseph Lomero mudachi kichenda mbili so mpire kwa kilabu ya akomo ni ukuba pama goro zaba debili ku emu AS Loma bakpe kilabu ya Torino goro zaba debili ku werere so Romo mpire kwa bagu wangu de ilango msambido ni nyoro mare ni ya peko golo mudachi kema kumi ana then msambi goba ita Nikoro Apisiri na kupago number 2 mudachi kema diya chenda musatu so Roma ni wangu da bili 0 intamina ni wako ze kamba kanga basamba Udinese intamina ni wangu de go zaba de 5 kusa 2 ila Udinese ya kulembede mkubiri 0 nga baita msambi Abankwa mudachike yomuenda no msambi Enkele Cup mudachike kumina mukaga then msambi Carlos Augusto na kubira Inter Milan golo mudachike ya bini mukaga then msambi Nicola Barira na kupago number 2 mudachika ya badia makumi ya satu mutanu kakato msambi Marcus Thuram na kupago number 3 ya Inter Milan mudachika ya badia tanu msambu then Esposito na kupago number 4 mudachike ya badia nkaga msambu atengo msambi agubaita Ange Yuani Boni na kupago number 5 mudachikeba dena savu mwenda then goro ya goro ke ya nywede ya Udinese kiba dea msambi goba ita Edilisa Gweye mudachikeba dea chenda sumpido go inta ne kupakira bia Udinese goro zaba de 5 kusatu mbira nga vya tambude kamunga skuru na kule goro ila inta baba mbongi do kupira nga bala geri ya nyumuli jeyo kubanga befude baka full mkola comebacks yuvude kwa wakula kamba kanga basamba klabu ya Napoli Napoli ya wakule mbira mkubiri 0 yugayo uga Inter Milan ngeba kupe goro zaari satu kubiri kakati ne kamba kenda laino baju koze mbira nga buya geza kwa kupera ngetambula so game zebili ziba sembi kuangula zonaba wade wakula wakuzi comebacks za amanyo so lije Roma ili waguruboni do kumina uviri Inter Milan ya kubiri points kumina biri kumo ya kusatu points kumi lasio ya kuna points kumi Kagiriali ya kutano points mwendamu Es Milan ya mkaga points mwana Frosinone ya msambu points ziri msambu Juventus ya mnana points msambu Sassuolo ya mwenda points msambu Napoli ya 10 points mukaga Atlanta cha 11 points mukaga Lecce cha 12 points mukaga Udinese cha 13 points nya Torino cha 11 points satu Fiorentina cha 15 points satu Bologna cha 11 points yem Pama cha 13 points yem Monza cha 18 points yem Genoa cha 19 points yem Ate Venezia ikilabu ekwebede Ate baina point yona mbira nga bwegesa ko kubera ngitambula doni nyoro mareni acha kuri mbeda batibe na gosi mukaga atenga musambi kubeta Raimundo wa Flosino ni ana gosi nya so eyiriche gwanga eria Italy liche gwanga Spain ngalo ya tambudo na ko leguro kilabu ya Villarreal ya bade bikana ne Betis era yugayo ga Villarreal mpira guno ba kuri dwa Betis Betis yaba kupegoro za bade bili ku M so musambi Gerard Moreno ya tebede Villarreal goli ya nyode mudachika ya bade ya makumi abiri mwenda then msambi Chico Hernandez na kupira Betis goli ya chenkanyi mudachike badia makumi asatu mwenda ato msambi Natani na kupago number 2 ya Betis mudachike badia makumi anamusatu so Betis na ukichimewe kwa awe abili emu liche kwangira Spain yecha agenda maso na kutojira elanga nolu na kurwadido walio game satu live valekano ni Espanyol kusawa bili Alaves ni Valencia kusawa satu atenga Eruche ni kilabu ya Real Madrid

0: Eriche genda kuchesa game wino akusawa nya nechitundu Barcelona yakule mbede ina points 15 Real Madrid yakubile points 12 Betis yakusatu points 12 Alaves yakuna points 10 Atletico yakutano points 10 Sevilla ya mukaga points 10 Deportivo Akorona ya musanvu points 9 Espanyol ya munana points 7 Bilbao ya mweda points 7 Racing Santander ya 10 points 7 Osasuna cha 11 points 7 Real Sociedad cha 12 points 7 Levante cha 13 points 5 Atenga club ya Getafe cha 18 points 5 Ceuta Vigo cha 15 points 4 Live Vaticano cha 16 points 4 Malaga cha 17 points 3 Villarreal cha 18 points 2 Eruche cha 19 points 2 Valencia cha 22 baina points 1 Abatebi abakulembedde ye Musambi Rafinha wa Barcelona goals 6 then Camero wa Vaticano goals 6 Kylian Mbappe Madrid goals 6 Lamine Yamal wa club ya Barcelona goals 6 Pierre-Emerick Aubameyang wa Deportivo Akoruna goals 5 Fernandes Jain wa Espanyol goals 5 ne mwana mwenye Zabiri wa Racing Santander na goals 5 sembera wote wetambula saidi zeyo kakati mulije gwange da bongereze guro pido gwanyose gwabadde wakati wa Leeds ne Newcastle eranga club ya Leeds yakakanya ku Newcastle ne muujja zabadde goals nyako m mwana mwenye sikuweta lewe smile yet ye begolo mudachike makumi asatu mu ebiri ne gubere mu zero kakati umusambi jadini umusambi jadini bogo na pago number 2 ya Leeds mudachike yabadde makumi asatu mu nyia Dominic Calvert-Lewin na pago gol number 3 mudachike yabadde makumi ana mutano then umusambi Nua Okafor na pago number 4 mudachike yabadde ya atanu mwenda then goro ya Newcastle yabadde ya umusambi Bozomana Ature mudachike yabadde ya chenda solidi zineba kupa goro zaba denyia aku emu ila match day 4 tuwajupio lukumu tuwe tuwagenze jones kanga asene liwa guru points 12 manister ya kubili points 12 ladies ya kusatu points 8 then kilabi haru ya kuna points 8 Brighton ya kutano points 7 Chelsea ya mukaga 7 Brentford ya mucha 7 points 6 Liverpool cha 8 points 6 Everton cha 9 points 6 Ipswich cha 10 points 6 Nottingham cha 11 points 5 Newcastle cha 12 points 5 Manchester United cha 13 points 4 Sunderland cha 14 points 4 Bournemouth cha 15 points 3 Crystal Palace cha 16 points 3 Spurs cha 17 points 2 Fulham cha 18 points 1 Aston Villa cha 19 points 1 Atenga Coventry tebaina point yonna mu kifo kya 12 Mumberanga bwegesa ko kubera ngetambula Haaland cha 10 mbeda bati bigoles 4 Yo Pedro wa Chelsea goals 7 Bruno Fernandes Manu goals 7 Morgan Rogers Chelsea goals 7 Alexander Isak wa club ya Liverpool goals 7 Bukayo Saka wa Arsenal 7 wana mwenezi Kevin Shada wa club ya Brentford goals 7 Tengo Musambi Tavani wa club ya Bonima ne aina goals 7 so ili je gwange la Bungereza kakati olunaku olwaleero mu Bungereza era waliyo mipira ekigenda kubera nga ginyoka tuli mu pake za League Cup League Cup so kusawa satu nechi tundu Peter Bolo ne kilabu ya Bansile then kusawa satu ne dachika na mutanu West Ham ne kilabu ya Fulham sawa nya kilabu ya Ipswich ne kilabu ya Arsenal ate sawa zezimu Liverpool ne kilabu ya Tottenham Hotspur then ila kusawa nya tukenda kulaba game ya Reading ne kilabu ya Brentford ngabali mpaka Ezali Jikap kwa mganda wafauliriza Radio Wujo Radio Yomuntu wawulijo kare no afebinda didiro kupako saidi zeyo wakenda kupenda ngobifuna maridadi sana gwe muganda wa fauliriza Radio Wujo Radio Yomuntu wawulijo kakati baganda banginga tu ngansibu laba na trust audits delo nakulu akubiri pake jizi wa fawebuli gulu nakulu abuze mkwa mkisa akubanga packages za fi ordinary ya fudemu game then ni VIP game ordinary game ya ganyi ya bade over ya fenda bachine gansi ya tepu kwa bade kwa golo goli ya Newcastle ne Leeds gumuka kaga bibiri kwa bade kwa over ya Vidal ya Rone Betis gumuka kaga bina ne over ya Rio Ave ne Estrella ya bade mituari bibiri so janda ya akuti then VIP na yu game mwe ya ganyi ya bade over ya actually yabadde over ya serious nedega force mugwange lya Sweden mpira kuno gwa 2-0 serious singe wangula kale no bebatulinye mwegere nenga mpira emidala over ya yongo twist ne yongo Ajax yakute over ya Kira Tshimuna ne Maccabi Haifa yakute ne over ya Mitigi na ne Blombe yakute kakati singe ne ya wangu de singe ne yabadde over ya Morelens ne Kira bya Maritimo yabadde mitwale 2-10 ya wangu de akati akatambula cafe tuna wolero ordinary rim od 10 VIP dim audit tano, single dim audit 2.2. Then nakatambula ka midweek games mwenda kaliko audit atano ku audit nkaga. So kaleta wakati mitwala atano mwetano ku mutwalo na ne mitwalo nkaga ku mutwalo, then nakakadeka mune mitwalo 10 ku mitwalo 2. So we kali twadino msaja tumuze mwaka tambula akalala kafude mu game emu game ne yali ya family ka one Sporting CP gwagwe emu kusande ejisigadde jona ja wangu de kwabade kimpira munana musambu ja wangula era musambu ja wangu de over ya basone luzeni gumunya bina over ya do mujene mali bogo mukakaga gologoli ya Partizan Belgrade nevo jivodi na gumuchitundo kwabade ko gologoli ya Leeds ne Newcastle gumukakaga bibiri over ya Real Betis ne Villarreal gumukakaga bina over ya Inter Milan ne Udinese gumutani bisatu ne over ya Kira Tshimuna ne Maccabi Haifa gumukakaga bibiri ke katambula kafa kuafiri demani nengo tutoishi okchoge nanti katambula kwa wosolo kauzam ero wosolo gamanti nzaa awabad over 2.5 kanteko 1.5 awabad golo kanteko 1.5 wano gamba kansiwe mipira ena kwe chanu uwe na kwe na katiaba ya kule echo abeda inedi yamba munsao kakati andaba ya gado opira wano wa trust audits katambula ordinary VIP ne single first of all ino kupangu isemi ya kabili mwetani job kolo echo kubiri tubetinga na kugendereza tusibe chichija munsawo ya feku banga kaba kazanyo simu limo so jakuba kasimu kafoku baku sawa tanu ezo kumache pake kaungu zijibu na azivira ino kupangu isemi ya kabili mwetano tubetinga na kugendereza engabo nchikatiliza kaba kazanyo simu limo so jakuba kuziro msambu ziro mwenda inkagamu msambu sati mutanu shenda munya ziro msambu ziro mwenda inkaga mumu sambu sati mutanu shenda munya so tuja kwa tagana muteka teka sapazo nesijo kudiride sebi misanyo nzoroni mbagaliza ekisera ekironji
1: Sports Update. Ibi bibadde bya mizanyo kumacha. Sports Update. Mu program senukera.

0: Kwa mwempeleza lumami. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu ntu wabudijo.

0: inkwaniriza abazenda mana kaumuze munana
1: wabuli John yongera kubuza
0: aje kwenda
1: era kanon ne ganti munango okola chamanyo kutango uliriza radio budu radio monto wabuli John akada kawira ka club yo nanga Sylvia Sabrina Monday to Friday sasbera mukaganida chika tano mpaka sam zenyini nemberanga nkwerekereza bwetyo program that makes ne DJ Mel Pro naberanga kongreyo ni nte katike eyo akatusukana ka club yo kakutusibwa kuba na fa start times abagamba nti start times game ka agaba sambi bobo chasan zo kuberanga togoberera eranga bagamba nti game ka get ko page cha Spanish liga german bundesliga kalabao kapo kosani Ligi ya Uganda, ya start time was Uganda Premier League. Bagamanti, kufuna Ligi ya Uganda, oja kuberanga otako botese sanyuka Prime, bolichimu, achija kuberanga chukutambu ya bulonji, no kutandi kila dala nona kuru walero, wali ya mpire jigendo kuberanga jizanyibwa, hiranga klub ya URA, bagenda kuwena musiki ni klub ya Neke, atenga klub ya Sports Club Vira, bagenda kuberanga bazanya chigezi homeboys, then ona kolencha, tosuba klub ya KSSA, bagenda zanya klub ya Kataka, atenga yu klub ya Mbarara City, bagenda zanya Intebe UPPC, mpira jojo na, ugenda kuwena ngojifuna utewe kwa start time wazecho, ugenda kuwena ngokula mkasira kanuduka bunambiro, kutabili ya feri kulio kumpio wakai bakwe dekode yu, wasecho zabuja dekode ya start time wazecho, ulo kuwena ngonyumirwa mpiro kufako mulije zezenja ol, atenga baga mantisuzo ni keyaka tandika ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambo, baku wadene discount mtuwale sato, uja kuwena ngawefu nila antena dekoda, atenge jira kwa mwezi mulamba osobola kubera ngo nyumirwa ente kateka yona onako olwalero amuteka tekene ya club yonja gade tugere kwa club ya West Ham United no kusingira dala season ya bili ya satu bili ye na okusoka da club wen jetugendo kubera nga tugere kwa onako olwalere vira kwa mguangiri ya Bungereza sangwa mchuga chivaita Stratford okuvira kwa mguangiri yunga mkasura kana wenjogire da zuzumbira mchibinje chokubiri okuva kwa mpira kwa mguangiri osobola kubera ngo jita championship Iranga Susan, ya bili ya mkaga bili ya bili msambu ya Susan ya klabu ni chukumi ya satimu e bili abuchange tani kibu wao Iranga ya Susan ya klabu ni ya sose angabadi zidwe mchibinja choku bili so far so good gega mkwa gama team agabadde gatannalabi kabuli mu championship eranga mukasera kano kuchimeza abeba kulembedde abaina points ziri 10 na nyange mipira omusambu je bakazanya ko sofa abangu de kempira jiriye na badrens mpira jiriye biri bakuwidwa omupira guli gumo abatebe goals ziri abiri abatebe goals ziri biri then agamu abatebe dwa goals ziri muenda agamu kwaga ma teams agwali wansi ye club ya Swansea City abali mfecho okube abaina points ziri 10 na nyanga be mpira omusambu je bakazanya ko sofa abangu de kempira jiriye na badrens ebiri bakuwidwa mpira guligumo, bati ya goals ilikuminemo bati ya dam goals ilitano, then club ya West Bromwich Albion bali mfecho kusatu, nao baina points zilikumina nyanga, ben pira msambu jiba kazanya kusofa, bangu deke mpira jiriena badrens mpira jiriebili, baku widuwa mpira guligumo, bati ya goals ilikumi bati ya dam goals ilimusambu, then club ya Middlesbrough, bali mfecho kuna baina points zilikumina satu, club ya Queen's Park Rangers, bali mfecho kutano baina points zilikumina bili, club ya West Ham wabakule mbede, chimeza mkasera kanugega mkwaga matimu, agata tandika bulonji kumpi mpira esatu jebaso kokwena ngabaza nyeja championship season yeno tebafu na mbu wangu zibu na angabadwenga ke mpira jari ya bili nebakuwa mpira gwali gumunga game jebati mpulua ya jena kusume zari ya bili mbili mwezi kumwe na mwaka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Charlton Athletic nebakuwa goals zari bili kwe mga goals ebile za club ya Charlton Athletic wa msambio yugubaita Lloyd Richard Jones ya batibila kugono mudachi keyo msambio gina ni kumsambio yugubaita Kambo anenda batibila kugono mudachi keyo chano mwomu kaga bweto game weyo ani bajiro zingira dela butelevu then ya mali game pili ebiri yali club ya Burnley nga bagula season ya nakusomeza zari kuna mkago mwezo go munana omwaka gwa bili ya bili mkaga ya bakuwa tamiga goals bili kubiringa goals ebiri zibafuna omusambio igwata Kilmani ya batibila kugono mudachi kie kumi then omusambio igwata Solomon anina batibila kugono mudachi kie nsamwebili then basi nkane club ya Watford ya nakusomeza zari ya bili mkago mwezo go munana omwaka gwa bili ya bili mkaga ni bakula mali reka goal emu kwe muna yenga wotuno lila club when emipira ena jiba sembi okubira nga baza nyajona abaju wangu ndewo terevu no kutani kila dela kugem jiba kuba club ya Wolves ne goals zari nyako bilia ndago zomwe zinga rumo mwezo gomuenda omwaka kwa bili ya bili mukaga baka kana kuklabu yonde baju kuba okubula kujita hiranga goals enya zebafu na msambi yoyo gubaita divine mukasa mwana wafe wawano ya bati bila kogoals zari bili mudachika ya satu mwesatu ni mudachika ya tenu mwesatu yogira kumusambi kwa tajaluni boweni ya bati bila kogoals mudachika ya mwebili ya riapena utikosano msambi yoyo gubaita mavro panosi nenda bati bila kogoals mudachika ya nkaga mwenye game weyo ni bakulita nobo ni robusatu theni basi nkana club ya Derby County ni bajukuwa kujita ni goals zari satu kubirele basi nkana club ya Bolton Wanderers ni bajukuwa goals zari satu kubire theni game jubasimba yu kubire angate baza nye yenye na mzume zari kuna rumo mwezo gomeno maka kwa bili ya bili mkaga basi nkana club ya Rexamu ni bajukuwa goals zari mkaga kubirele nga goals ya mkaga za club ya West Ham msambio kwa Tajaldi Boweni ya bati vila kogono mudachi kia bili mwomu nano msambi kwa ita pilo ya bati vila gono mudachi kia satu msambu mbafuro panosi ya bati vila gono mudachi kia na mwomu nana msambi kwa ita Castellanosi ya bati vila gono mudachi kia nkaga mwesatu yo gira kumsambioyo gubaita Muhammad Kante ya bati vila gono mudachi kia nsa mwomu kaga kwa sano msambio kwa ita Solomon anina bati vila kogono mudachi kia china na mwebili chite gezanti club en abati andi kubo msajoyo gubaita Nuno Espirito Santo abata andi sebdo kubaita nga bapi kinga season yan ya bili ya bili mkaga bili ya bili msambu edanga nona kuruwalero mchukope checha liji kapu bagenda kubaita musike bagenda zanya club ya Fulham tulabe songa ngewe zigendo kubaita nga ten zitambuli da club en na yenga watunuli da club en abali basembo okulabikira kila mchibinja echo kubiri wali mpira gogwange ya Bungereza yali season ya bili kuna gumo bili kumine yali season ya bili kuna gumo bili kumine ebili by then by now kwa mtende soyo gubata Sam Aldaisi yali atende ka club wen edanga season ya gendo ukubira nga te kome kereze wanga club wen okuchimeze chifo chiba amalida abali by now ukubira nga baza nyaka championship playoff edawe baka zanya achaba yamba kwa ukubira nga te baso mwosibwa mpaka webada mulije wange ya Bungereza yoku ntuko kwa kuchimeza bamu ya mfechele choku satune points za chanda mukaga nge mpira na mwa mukaga jibazanya bangla ke mpira jari mwena bado nge mpira jari kuminena baku we mpira jari munana bate wa goals za chanda mwemo bate wa mgoals azali ya na munana webazanya ka championship playoff club en basu wano kuwela nga basu kana club ya Cardiff City kumutendo kwa luga semifinals nebaji jamu kumugate kwa aggregate zari tano kuwelele then webagi na kwa finals na kusome zari kuna mwendo mwezo kutano maka kwa biri kuminebiri basi nkana yu klabia Blackpool nibaju kwa ni goals zari biri kwa munga goals zari biri zebafu na msambio yu gubaita Carlton Cole ya bati bila kogono mudachi kia satume tano kwa sano msambio yu gubaita Ricardo Vazti na ina bati bila kogono mudachi kia chanda mwa msambio buwetu klabu enu nivasumo siwa nibada mchivinje choku ntiko katuni nzitobe Susan Yen bana subro kubira ngate bachi mekinga na yenga watunu ulira klabu enu basi mbo kubira nga bala bikira mu championship nebale merero kubira nga basi omosi bo kudda mulije gwange lya Bungereza yoku ntiko tudda yoke mabega yali season ya 2-3 na by then abaten bata wanyizwa mkone kubutendesi jukira nti by now kwa msajo yugweta Gillen yabate ni kampake na kuzume zari ya mini mwenye mwezo gomna na then nibate uko msajo yugweta Alani Padio ogeza kukwela ngate kwa saganye mine mkukulabu ene iranga season ya gedo kukwela ngate kwa mekerezi wanga gika mkwa gama timu agasu vlo kukwela ngate agateka uko mtindo gwale ugenja ulo na inge chifo chiba amalira bali baino kukwela ngate baza nyaka championship playoff mojuka uti wako chimeza bamu ya mfechele chokuna ne points zali nsambu mwenyange mipira na mwamu kaga jibazanya bamu loke mpia jari kuna mwenda bado nge mpia jari kuna msambu baku mpira jari kumi bati wa goal zari nkaga msambu bati wa goal zari ya na mutanu gagamu kwa gama timu za gabali wa guru kwa liko klub ya West Bromwich Albion bamu ya mfechele chokuna ne points zali china na mkaga kwa sa klub ya Sunderland bamu ya mfechele chokusatu ne points zali nsambu mwende nanga klub en jimu kweje mpira jibalu zinga jukiranti basi nkana klub ya West Bromwich Albion niba kwa goal zari nyako satyo basi nkana club ya Stoke City neba kwa goli remu kubwerele club ya Ipswich yaba kwa goals alibiri kwemu club ya Sunderland yaba kwa goals alibiri kubwerele club ya Millwall yaba kwa goals alinyako kwemu kwa sani club ya Crystal Palace yaba kwa goli remu kubwerele webaza nyaka championship playoff by then bali bachita bali ba chibinje chokubiri bali bachita first division edaba sinkana yu club ya Ipswich Town kumu mutendo gwale gwa semifinals bweba tunibaji jam kumagate gwa aggregate zali biri kwema ufanyo kwena ngama team zago gombiriri gaso kanigasinka na first leg bweto club ino nibalu uzinga negole remu kubwerele then game ayo kwe dingana nibawa wangla nego zali biri kubwerele then webage na kwa finals na kuzume zali ya biri mwendo mwezo kwe kutano umaka gwa biri na basi nkana yo club ya Crystal Palace neba team pula negole remu kubwerele bweto club ino bambi basaja watu tebasu wala kubwere nga beyongle yo season yayo ya biri ya satu biri ya na chitegeza nti chale chibeta kiso kubwere nga te basi galamu championship season ya biri ya na biri ya tano kati season ya biri ya na biri ya tano nga baina uko msajwe kubata Alan Pardew yali season ya yali ya sose nga teni kaklabu eni namba bagi ndo kubwere nga te bafu ndi kila season nga kuchimeza bau nye mfechele chomu kaga ne points zali nsavu musato chitegeza bali baina kubwere nga bada mo kuzanya ka championship playoff kumulundi yogo bate kauke bera bata nika ku semifinals ni basi nkana club ya Ipswich Town yera ni baji jamu kumugate kwa aggregate zali nya kubiri then webagi na kwa finals na kuzume zali ya sato mwezo kwa kutanu mwaka kwa biri etano ni ba wangula ne goal yali ya mkubwere redanga goal mjibafuna omusambio yagubata Zamora Robert ya jiba tebera mudachi ikeyata anumu omusambu ye club wen Susan yayo ya biri ya sato biri ena biri ena biri etan angabali mchubi nje chokuri nabuli katiseba danga mkubwere nga bala bikira mchampionship nibali mele okubera nga baso omosi wokudda amuchibinje chokuntiko tulinze tulabe season yen abana so okwera nga bachimakinga nga baina uko msajjo egweta nyune Espirito Santo enze nawe na inga season eyagwa mulije gwange lya bungereze yokuntiko gega mukwaga matim agali mu mbere yokubera nga te agewa gika kubikondoze kwagaliza mali ya geche msana marunji bye bye
2: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mupogo mzame. Wamune Star Times. Enjoy digital life. Esawa. Wanok Radio Budu. Esawa. Zili musamvezo mutun. Budebwa maria gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Budu. Yongero kukuma bulamu bwanga bulungi ngomanya ngeri joyinzo kukuma mu eno ye health 30 wana ku radio buddu
3: gwateka teko okufuna olubuto kakasa nti toyina ddagala lyonna lyoliko olw'ensonga nti waliwo eddagala eritakolagana na mbuto soka webuuze ku musawo omukugu kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
2: eyo yebadde health 30 wana ku radio buddu Tukunda tuuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.
4: Abakazire health products wale zengiri yeche unyo he inzo kutelezo vla mbuo bakulete kazire aloe green tea drink okusogura mchigaji ngagui amba abalumizu wa mrubuto abalwada abasukari abalumu omugongo kwa msujo kutatade bale sine kazire vit fruit juice gweba jamu beetroot ngagunono guongira obunji wa msai atenga guziza na rusa wenye ele kazire products ozebu ja vla mbuo
5: yokunya vya kazire bisange mu maduka gonna mkwanga obulamu obulungi obulamu obwe ya gaza

0: bamwise spasida nangagamba baby jangu ndabe kudachika ziri kubira msambu zala kuzawa msambu katulese mchafe chokubiri cha program da mix ngawele za kwenye gwena jia kumideko ulia watumbu dofuna chavisa na chumkagaliza kwenye lanche nunji ngawele za kwenye msawajiro au kumasaka streklinik mtumide kwenye kayachawa kuzawa sa kwenye gamba kwenye jia tumbu de bamwise kato antone uyo zao gambe kuhuro tumbu de cha kabinyo kujikisaba na fei abau gulubo paints abau kutegeza abantu wabugeta masaka ni milirano kusingia dara sisi balanji bapaitas mutegeze bwa anti global paints abau gulide o dipo endala wana mchoga masaka ngene sangi bako bati street okuliana olide in restaurant yao bando baina lanji wama yumba okulio wama zi na wama futa ilanga abau kutegeza ulanji wama zi balino mwini undercoat ane flat malusion baino waweru weather guard womo nda siliki vinal guboza baina lanji wama futa high gloss wakubiu maspa gloss nefas dry akala amangu baina lanje sigi bakumotoka kubyuma ngenzi jina madirisa ndala kuma bakola welding no wengudo baina skim coat elima basisi balanji nama babazi balina bikola kubibaje omali vanish ne sanding sira ko sebe la binji nyo bakola delivery bulwoberoli atenga basubuza no ndaka mukamu kumanya misinga ku banna fe aba global paints ku kusimu 0705 samvu mukaga anamwenda chenda munana 0705 samvu mukaga anamwenda chenda munana oba 0705 tunkaga musanvu nsavu mubiri 0705 satunkaga musanvu nsavu mubiri bibana fei abagugula wa PNC baga bakugulida we dipo endala wana mchuga masakange sangi bawa ukubati sweet ukuliana olide in restaurant geda we free lunch nago we taga weagala wa mafuta wa mazi wa bweru wa munda wa kubiuma weagala sanding sila vanish gwa mubazi bio ndawa binabilu nji nyo soba nonye ko tuberenga we finya lunch eri kumutindo gwensio na mtumide kwenye omkuru msida ama ukubismila chapa tsirukunda kedi kutumide konja mchubuga masaka ukula chapa nyukubangu J kumideko Jackson J basa Frank Josh na yaka anawe kutumide konyo sakuna wagamba kwedinyo tumbu de promoter second umaru Prince Eddie Wills kutumide konyo kasule kusaluna chifuto gambi kuhuli Ashrafu Mani kuyake chogambi kuhuli tumbu de Ibrahim Charlie nga kusmartphone arena anawe kutumide konyo wala chapa nyukubangu J kumideke yomuntu wabuli jau so nganga wajibaji atuli kusonga MTN MTN kutengeza mkana wange farantu wabali kusamusa zali ya budu nepinde bidanyewo batu loze zako ni batu letele data bundles buliomu zoso mlo kubate ngu ukoze saa nga ziri kubei ya wansi bei dondolo zatu midwa bando bei dondolo elanga kunusu lukumi loka katogena bawe free na MBZ misatu wedu ata kunusu kumi satu ogena bawe free na GB mune chitundu chero kubangu ukula genda ukusimio ya MTN laini ya MTN onyege stach kumi stabili stabili hash stach kumi stabili stabili hash niga sita chukumi sita bili sita bili hash atuwe tengo ufunda data bando za fempia eza bando bei dondolo ukubaba nafaba MTN nga bando za fe data wafetuwa msaze bei nyo nga uhuli anti dondolo wagaba bugabi sogura atuwe tengo utambuza business yo yogira nabantu mimi kwa nojo familia yo mkone kitinge ngokoye sa data bando za MTN eza bando bei dondolo elano rensonge yo nga buli joba nafe okuli MC Madimu kumutaka wakabaka ade mzei kama dewe swaga batu senda kuground rango na kuruwa lero badu wali mchimanya uba ita kusupau uba sinzi deka malo kupanga mafuna atenga bacha tambu za engineer ya MTN abando bei dondolo mambuli de chiri chitia kusupau mchimanya chitambla chitia kanso kemba no nye kuwa naba kurunda be omukuru tata
1: agamba chidadi
0: taina tabu mpozi gwi
1: Mwe tuli chitangi tata tuli kucheda munana kwa munana Yomoto wa uli jo Tuli mpoka mda mix DJ Melo Sawa mkaga paka sawa zumera kume Aunga ndongo yu kaye pukumuka Nenga akadeka no kawa wale mikoja pawaka binyo Baba yata MTN Baga manti bando Bey dondolo Kwe muna Uganda tosha ina mwini mugo Sokura kura kuanga Uganda wa monsio nanga tuli ku interneti Kwa kwa okukola mukatale omulimu gwonna gwokola akadde kano gwetagisa okubanga oli mutelevizio ku intaneti kubanga yemu kusonga kwenyesi okubanga ekikolizibwa kuti gwanga intaneti buli kimu kwokikolera woyawukanira ne intaneti ngotigibera gikuunyidde so nolwekyo nikoja pawa MTN kyebava bajjanga nti aa bannabuddu bannayuganda bale mweyagale ku intaneti nekuka kizibu intaneti fabali kwe MTN bei dondolo chitakeza nchyo kwata nusu kumi kuna MBs evi kumi visati vila ambila kwa jibi namba ne chitundu doda kuri notani kukubanga wei ya gara no kura kemi ni mjojo nanga toliko ya dakuma kumukono ya dokutia toko tulisemi kakulo
0: ya jafei
1: toko tuli wano ukatale kama subuzi wano kusupa abako inawe mini mweje nja ulo otuka mwishwa ya gara wechiri
0: mwishwa
1: ni wali mwurunji dara kakalo tiwekari mwishwa ya gara wekari ayakala wenanda ayakala wangi wale kumwela jomchala wanenga ya kusama saja abe koleleza we abe tulimu wanonda kwa hile so nile mzee kama ande wesu waka nenga tuga matino okwede tuka kwenye nteka teke ya bando bayi dondolo chenge za chogela kwa tanusu lukumi gambi mfune mbiz ebi kumi visati mila mbinila obasi cho kwa te nkumi sato mfune gibi nabana chitu undo chikoloti ya belango nyiga sita chikumi sita biri ashi osokubanga olinga kuteka teke ya bando bayi dondolo nile mzai kama ndo yosu waka wanoka soka mbalo kubuza kubantu wakupi umukuru mero
0: janja mfei
1: munga ngo sule utika
0: asida tabu mpazi kweyo
1: ali hama dhulia mwetuli situ ina mutawana
0: tulimukutambu
1: za mirimo java kama wafi ilanga tukugamba tino kwe muna masaka muna vudu na vitu ndubio na munga nge vikola kuleta masaka tukugamba tituwe ya gadabwe ya gazi emu tieni ya chitukole de munga nge naituletila bando bei dondolo ukutambula kulaba ukuda kunyumia na iwa na wetuli mshimanya kusupa wali wabucha ye nkoko
0: ee
1: nkoko nga nkongo leo jani wakutemela kwa afu wakutemela kwa kilo newe ya gala hapata sora kukula nkoko yonna namba koteka na hapa chala watunde vye nyanja evisi koteka na evisi iti ati ilanga nao wechi fui seba kutaliza echeche nyanja seba kutaliza tukenda kubaita mwano mpola mpola babuze kubantu babwe akiba tubuli lera kwa mutimbaka no engedije kubayambi mame linya
2: linya ze kalori nyo mtunzi wewe nyanja wano kusupa

0: Jaja Fei.
1: Sana muko akatono ton.
2: Alhamdulillah. MTN ujimanyi.
1: MTN ujimanyi.
2: MTN ya tulete de bando bei dondoro. Elange ya gara umusubu ziwape. Haba kore mili maba wansi. Munange babirenga bawanika yo. Munange business za wukumitimba gano. Ateba punemu. Na yo ya gara ukubela na abandu. Gabali na muka antu mugwari. Tuwa gara ukubanya. Umutimba gano kwe ambi sote ukuongela kuko amanyi mo business yo. Dondoro chitege gala isi atembera yo dala wanga batu wa dobu wii kupiti za batu wengo kwa mchini bando bei dondoro
1: abantu batu nangi mwena mwena batu kuliza kwa radio vudu mwengrezo kwa za mchini dondoro
2: bando bei dondoro
1: bando bei dondoro mwena
2: wanawaitani
1: musilamu bambi ka musilamu
2: musilamu
1: nkoko super wano
2: kiriwe
1: kwa kututijiso ya tuchitunda kumuka kaga
2: ya wansuwa kusimba kujia
1: kudongo kwee ya wansi nyo
2: nyinga kutangu kwa janga ya kana kujia sima ya mujana kujia kuchibumba chaku kwa nazi bimabia kubia vya wende uu
1: ee wabi siwe nyinga na wabi wawo ee wumba wabi tuwa ala nyo
2: ee
1: nyinga na wabi wawo
2: owe wawo usinzide wano
1: usinzide kusupa mchimanya
2: kusupa mchimanya wa musilamu wengoko bana muwagireko ajaki ajaki nsaji sokura ba elaka mkula musenechi na musechiru njenyo ndi asalamu alaikumu wa rahmatullahi wa barakatu
3: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu
2: unaja chani
3: alaisa
2: alaisa ajaki akutamuiza alaisa zaru wangu ndine jaki ange waka na kumaya emu chini waliotu ulijemu emu teni ya ze kutu dizange tukai tulete de data wala isi nyo elanga pamoja bando bei dondoro
3: omutimbagano gulira sebo
2: na yogu kosesa
3: mkose sebo urumu
2: mbwana nyevye nyanja na mbwana kaya
4: otimbayo
2: mbwana kukakuhuza
4: mbwana sajati kusoma sebo achi kusiko singana mu business ya mweno nge nyevye nyanja
3: nyevye angende tege nyevye angevi nene vya gumuchitundu eviri na enda kakastoma batono vya raisi vya mungu
2: mungu
4: mbaba
2: nyevye kukula kewe nyanja mkaba
3: wajita ya kukanyo
2: sebo kare kare
3: aja ditaba kujwa
2: kujwa Sebo zata amanya
5: Nizem mbibarike
2: Nani?
5: Mbibarike
2: Mbibarike, kukukula mbile mchua
5: Zembada nzembala wakumba uliriza nyo mwonyo mira
2: Sebo Sebo mbira uwa
5: Zembera shijabu ya mbisa
2: Mbira shijabu, uliriza tuli kushibano kako
5: je Eee, nga agenda yuku basajaba no
2: Eee, kukula mbile mchua
5: Ndi makani kwa wapichi
2: Ndi makani kwa wapichi, gana jia mbaji itani
5: Kajia sifaji itani Sange wa nesikia weme kubamu wanabane wa customer wango no kagome mfinyo mkiso kuuliza kule diyo hudu
2: yes
5: yomu tu wawulijo
2: hello niyo kagome ngo zambule nyo wafu
5: nesikia weme amba deko na please sajabano
2: nina
5: kama niko fuga ambalabe kawa sajabano bali nyumira niyo kumache nyo mdavira ko bali nyumira
2: kare kare tuweanze ke kagome makari kawa pichipichi sali za wali chijawe mbambi atulide tuliwa nona agaka je sebo tata amanyo
1: amanyo litirizi yoga
2: litirizi gokola mulimuchi
0: ndi muyimbi
4: mtaja muyimbi wakati kamisi wa mwere mtaka pena
0: mtaka tulesa
4: ee mchini bando bando beido lolo jibanyi
0: ndi mwurida
4: o uriye chikambo beido lolo jibiza
0: ndi mwurida miwende jisalidwa ee kugula data
4: bando
0: kuto kujoka kwe gamba
4: kudao kwe ya
0: gamba
4: kukishwa kwa sanze mtaka
0: haa chumu cha afoka cha bei kata
4: ee
0: ee chumu cha bei ine data ine data yinyini yawe mtieni wadi wa mtusela na ikatu wawa dono ee kuwanga kati miziki tuwari tumusafanyiza kumutimba gana
4: omoje kayo kwa YouTube
0: inga data wa bei
4: ee
0: na ikatu wawa gaye watu gavide
4: kucha kuronda
0: ee siku kucha kuronda ee mtieni bevali
4: kucha kito kukosu sama nya chaba tuwa badonyogu imba
0: likiriki Uganda kuli wafuna iku YouTube na yona
4: ee
0: likiriki Uganda
4: kale boss
0: yaa
4: kale DJ Melopula kande kama soku banga kera oko tukubilizanga uli jope tuvila uli wanaku okupa kumande baka unaku wakuta ano tutalika saa musabu baka saa wa monsabu nenda chama kubea sato mutano tutalika musabu wabili baka musabu nenda chika sato mutano aneni kwenye wa ente wa gani bando beli dondolo kwate mshuru kume kune mbizo ni kume sati mila hiria wabasi chuku kwate ni kume sato bibi na abane shundu odekuli wa ya gare ngonyiga sita chikumi sita bili sita bili ashi wajakuma soku bango ingo kwa tugenda tambula alato pavali ya ruengo avali ya riantone avali kumiali ya nesu kena tambula yuko okusoma yuko mwenye senjiri mzai kama leo swaga kasimule kubantu mero puro
6: jaja fei
4: kakuku nyango wanotuna asu kago
6: wakala
4: mbitu wa sivule mwasigarenga muwa meruwa muziki mwa program de mixi vanda pavali mcheni bebaku kutujole ya kaka papajo nebaku kwamba tutashika kumi na tam tujiba wade mwuziwa batuze mwenyange wa manyibando bei dondoro uruwale rotu wade mchimanya wano kusupa mkatari kwa wasuhuzi na tuja kwe yongirana na mbitundwe vila tuja kubati watelegeza tuja kuli ziganyo na kuruwancha programu yemu insha Allah umukama abatukumire mweraba
6: ok zensonga zensonga ulinda bakuru wabo zensonga MTN kutegeza mgara wangei antipa kututete batu tete bando eziri data bando eziri kumwende jowansi dalanga buli muntu na gowe na alieyo oso bate ngu zetu sako ilazi tumidwa bando beidu ndoro kununusu lukumizoka ogena bofu na MBZ bisatu nusu lukumi MBZ bisatu akunusa lukumi satu ogena bofu na GBM na chitundu e lukumi satu zozo kukabu eziti ogena bofu na GBM na chitundu kali nowe ya gale ane bando bei dondoro ogena kusimi yao teka mchika star chikumi star bili hash asita chikumi star bili hash atupe nungu ufuna data bando zine mpia eza bando bei dondoro ukufaba nafaba MTN ukwasa interneti otunde bintu byo oyogirene familia yo connectinge na abantu kubanga nagamba antikati umulembe kwetu likugwa internet mchimiche tukula mbula mubwa fe chitambulia ku internet so gendo gure data bando eza bando bei dondoro kumiwende jowa sidara ukufaba nafaba MTN atupe denga weya galabu weya gazizi
7: Omuziki ogutambu seche misana Omuziki ogutambu seche misana Wano program the mix Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yomu tuwa ulijo Oni ye muzei kakumba Wano radio budu Nga kutusiboko sky view soda Funakati sky view soda Ononga walimu bikabi satu Onyumiluenga weza uja
8: Sky view
9: More flavor, more fun, more
10: Alo mkulu seba nyabu
11: Mundango lini mzei kakumba nga buli jon sabo nyambi
10: Mhm
11: Ngana buli jobo ngamba anti kuyambi
10: Nota nyamba
11: Ate yugende deyo chi
10: Anti nze buli jon kusabo kunyamba no gana
11: Soke chino che nao inzo kuyambibwa
10: Buli jono wachitoso ukanze
11: Anti ulira
10: Katu ya gala nkuyambi
11: nchi Wabu vandanga atondo wadi
10: Tomvu mabwavu
11: Ah elabi evi mwate chaza cho nyambi
10: Nkuyambi nchi
11: Ya kusimu
7: Mzei kakumba wano radio mdo kutusi wako Skyview soda Funakati Skyview soda Ononga walimu bikabi satu Onyumiluenga weza uja
8: Skyview
9: More flavor, more fun, more feel
7: Kati guomuli miyalima nechigende rewecho kufuna mtota wana na virala vyo na Funechiji mwesa chabutu ogani kifatala izo silike Guomuli miwe mwanyi, emboga, butunda, nyanya, eritoke, nebili mevirala Echiji mwesa chabutu ogani kifatala ize chobutonde Chechina kutusa kuchiroto cho Techiko makukujimu sabimera vyo ka Wabula no kudaburu letaka Neridabuja Chisange mumaduka gonaga tunde vikoze sewa mkulima Okweto olore gwanga Okumanyevi singa o Wabaku noti musambu noti musambu musamvu, chenda munana, chinana muenda, atano mutano. Budu Organic Fertilizer, chikole wabarona Agro Business Center, SMC Limited, abasangi wekabari bugonzi.

0: Kino chokusakili chanda mix. Zaza mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enu ye radio budu. Radio yo mtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
0: Ai, gwe!
1: Ai!
0: Karevu. Ono ye karevu. Uwano ku radio budu.
1: Ujeba liku karevu.
2: Kale baba. Lawe jeba liku.
1: Kale sewe.
2: Magamba che.
1: Mwetuli mpola mpola. Waliwa haba sajja. Baba de ne mutabani walu tuwama. Bale se piche chilo ne bajiteleke wangi.
2: Ulimba?
1: Na ye mkuba kusimu za abo teziri yiko. Teba ntele sa piche, piche nzibi.
2: Jituale kupolisi kwa gabu wa.
1: Nantu kufalubaza. Ate bajiresi.
2: Naku zobubi wa pichibu unji geno ripoti inge.
1: Bajiresi matumbi budi. Nanti kwa bade kwa mutabani walu tuwama ne ndoza antipatufu. Nete bali yo. Mutabani walu tuwama tali yo. Na bali mkuba kusimu za abo teziri.
2: Mbela wazika kwa bide osi.
1: Ati soko lindeku.
2: Anete osi mbela.
3: Bayi zo ganange na bade mubi.
0: Uyu ye karibu uone ku radio budok
4: Viper Chita KCCN Virachako Homeboy Black Power Timu kumi na munana Ngazi tungire chikopo chimu Empaka za Startains UPRO Zizi

0: Wabamuisamu vumalu zisanga gamba kumbia unkaweleza kwenye mkulu bekeja judeti ngulea ukuvibike tengono jize matanga mtumide kwenye bali matanga mba tumide kwenye ashirene matanga mtumide kwenye ema pule kabali mgonse mtumide kwenye tumkunde payas mwenyendo au ku Eco Rides Company mtumide kwenye ya mtumide kwenye vales mna gomba na ugambi kuhuli sauka iba payas ugambi kuhulu tumbude chikaze iboda mtumide kwenye kwa sekende mchida mtumide kwenye junior mchida mtumide kwenye bali wanda mchida mba tumide kwenye Besinga zironi mtumide kwenye wechotera Akayondo javira mtumide kwenye Sakona gamba nse DJ Badio Ugambi kuhuli Asumani mtisa kafero ugambi kuhuli Challenger bonde mtumide kwenye Sakona gamba nange kwenye YouTube de Enoka Technologies Prince K Enoka Technologies zawe sunga Sakona mkuru Enoka Angulia Enoka Technologies zawe mtumide kwenye sunga Furu macha akabinyo Kakwaya Timothy Isaac Kishomu galaji mtumide kwenye chijabu emi Jota star iruka yugambi kuhuli Gift mtumide kwenye nyawe chitofirao kula chamanyo kubangu wejiyo kumideke yomu ntu wabili jyo sakuna gaba lagi kwenye YouTube de yomu ntu wabili jyo misa mwana mlenzi pamu isa mwana mlenzi uchamzi Ibrahimu mtumide kwenyeo jangalo kwa galisa kwenye mazari wa marunji mwana mlenzi Samuel Samuel happy birthday to you omukulu Samuel okuvawa mwanafe gifti agami ya kwa galisa kwenye mazari wa marunji kansumeti kechiba kusalide kao na kabo kisumenye kusenye rezo kupate nguli yako ngoja kusomwa kompia kukasa kumiaka joso happy birthday to you omukulu Samuel okuva omukulu gift kwa galisa kwenye mazari wa marunji tumide kwenye balise nyangao nitumide kwenye balisa idiza wisembabule ambirizi rebi takuli elijaba bali echesiga mba tumide kwenye anetumide kwenye bali kocha omukula echama nyukubanga kwe mwela basuminga live na bali isa idiza wali kampala nebitundebidinanyiwo promoter mtaba Shafiko Gambia kuro tumide kaimba pasi ntumide kwenye Saredi Pro Abudu Shakuru omwagizi wachuri somobu hati ntumide kwenye ngena bangu tela waneno gani program agomu mkupo sigala kuyo mtu wabili jewa I sign out esawe sime ya the mix guwe na mulira kupa mza mix omuziki inga guseka esawa wano kuredio buju esawa zini So regular, good day from my imbula ambuzi. We better call it this radio buddu.
1: Wauli na gomu mkubo. Agu kabeda mauli na gabi ya misanyo. Wano kuredi obudu.
2: Nienze tamke dombal.
3: Nani ze roni.
1: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
2: Tumene genze games nya. Teina muwini na akam. Ye club ya Brighton. Paku zeka maliga mirundi yebili. Adeno kuruzinge mirundi yebili.
1: Si wauli na kuno teka kasa. Gondonga funira wano.
4: Fenad bigina tinio kaso campaign. Wede ya kuba money home and away. Ganon pilo gwari wanue njini njini. Bagu angula goals bile kubwerele. So new kaso. Bagala kuangula games bile. Zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwakusatu. Lukumi nenda
1: Kato nyumiruachi, mupira, mtoka zamba kova pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuata kubia mizanye vienja ulo. Uliliza program agomu mkubo. Agomu mkubo, program agomu mkubo, tukua wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredio budu. Radio yomu ntu wabuli jo.
5: Wetoki na kumia kabili mwete.

0: Lunchtime. Eno ye radio budu kumia kabini mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your
1: station. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi. Kasasi kwa nasa kumine mweza kaungezi.
2: Awungu manyanti program chakaza ingi.
3: Yase DJ Daniel.
2: Muchakaza.
3: Chachikuwa kaza na tochiyamba. Kulia mera unoji mara unobwegera. Nganda iba umari ya ni alimukulaja na agamari mama. Onda kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu.

Kitu wili na kati chachi kunye ziza mkoro kafuri liza program chakazi kuyo mtu wa mjoo radio budu chenda mnana katonye zia mnana chenda mnana katonye zeta nuna wali ku www.radio.fm.com jense DJ Dario ada chikaziri makumi ya satu chitekeza zikuwa nyikumi ni mna ishtundu ya zaka unge zikoda kuru wali lukwate chukunye cha fejingu vechaka minyo njidela cha Uganda wala jiganda batu ndebio kunye subama kitipoe bebara kilabu bagamenti batuwe Uganda wala jurezo ngantu ya kuzemi ya kankaka wetu chaba na Uganda angatuwe ya gala mumaka kwa fejo kunye cha fejini ya chinyufu cha Uganda wala jingatu chikula wanena mguanga Uganda nywa Uganda wala jura mtamde bala masi Tenga tugamati chikunyi ziza chikutosiba kubanafima wa Tekno Center Masaka. Nga tugamati we wale esimu eza kopi okwate esimu eza Tekno eziriko eziri original esimu eza malami mbuna atenga lamu wamanyi nyonyi ndela esimu eduka ku speed ya 5G kubeye ntono dala atenga tugamati beji tukuwera kwenye bei ya company. Tuko mye wawe abake na actioni kazanyo tukatuambu zemunambara amba mkaruga filibanda fibaneno aba Tekno Center Masaka. Kakati no tugamati tulina esimu eze chivanjampola nga zino zona zitukira ku duka lyaffe elya Tekno Center Masaka. Jangu nenanga muntu yo sente zitandikirwako entono ddala olwo oddeyo ne simu empya eri original ate ku bei y'obusubusi. Nawe yetaze okukwata esimu ya smartphone atugamba nti tutukirire ofune gisingako. Kakati kanukafu abazadde.

0: mati mwa bazadde ayagala kulakanga togulira omwana wo esimu ya smartphone gwabudiza radio budi ya mtu wa lujonga tuga mati wewala abafere abasobola kulakanga ateba kuvira ko obuzibu singa obuguze esimu itatukaganye na mutindo obe esimu eise mu mikono emichamu ogenda kutusanga ku kizimbe cha State View Complex mu kibuga Masaka ku mwaliro ogusoka opposite ne Sentinel Bank obogenda tusanga ekyotera ku Techno Center kyotera tusangebwa ku Colombo House oba Colombia Building okulirana na Serena Hotel kubira Madam Techno ku namba ya simu eri 0758 800 00 mukaga mugambe nti bwe mpulide program chakaza DJ Dania tugambye Madam Techno kati DJ Dania kulina aliku 0758 800 00 mukago manye simu zinino bazo kesamu munange wainzo gugule simu ngo guze kopi wena naja kuduka lia fenala ba Techno Center ba nae simu za Techno za afurumi mpiazi ya ziriwa naja na alaba pulabi na maana deona ibagena ni bazo kesamu wewale simu zinino kesamu feza Twitter zikopi kakati kwa simu eri origin etagira kule kangate kuvira kibizibu chaba zade tumanyo kule kangate tugule simu gazisi mikone michamu wabanga zisi mikone imenji abazade chotuche wale simu genda kuduke uwesigika ojewe simu yojeweta aga ya Techno Center Masaka e namba eri 0758 800 00 mukaga 0758 800 00 mukaga ye Techno Center Masaka kubira ku 0752 289855 oba ku 0393 M0358 nyombulire ekikunyezize kya kaongeze ko na ko rwayero radio budo yo mtu wa buli Joseph Banyabo hello owangi budu uwe mtu wa mjoku wali 0752 989855 oba ku 0393 M0358 radio
1: na ono iti DJ
0: uwanji sebo
1: agamba atia
0: taina tabu mpazi gweyo
1: mkwa gala nye man
0: ni yanzi za
1: edi nye yanzi senga urashada vayi vima ingali mdenja la sifasa ade wano mnaka iba
0: yes sebo
1: nani yuma jechi nyezi za iba na wabuda
0: bako zechi
1: uguze kenyanja cho uguze mbabe mbabe mbabe waka ugendo kutuke wako sango mkazi ya fumbi mkini mbuza nti ate chichi muna mina wito weleza mba nente tenkanya
0: ee
1: nata vazina weleza sinaba kuwa boda itama zina kuwa boda tiyatu usi
0: ngibia boda tiyatu usi
1: nga isi ugu isi
0: ibia dala
1: atolu nso nzano jigu la kilo bili
0: aha
1: nga yatu usiza kile emu
0: nga jitole na kwa mkubo
1: nga yatole deko mkubo na atuwa laki uwe ama boda hapo
0: nkali tuwe yanzi za mnaye hey uwe wale kuhuli liza radio budi wa mtu wajo chemba manjiko mba manjide kumchere na sukari mwimu abamu aba inomo ze sibo na mwimu abamu aba inomo ze no mtu makasawuka sukari na soka na kafumi tempiso na afumi tempiso eno munso nda na kubo butuli na ateka waka fira na atega na atandiko mkuba kuba na soka na mtu ura kechi kupo chimuba bibiri newe guba mchiri na maana akazao bulu nyone akakuba kuba kastara banka takacha ikanga na kuletera kuduka alio abamu mulimu aba inombo zeogwa radio sebu uweba lukuli liza ee sebu
2: kumulamu kanabangu nogenda
0: Ee. Hey.
2: Na gambo wala genda zikuwa yeye kena kazikuwa.
0: Na atazikuwa.
2: Mm.
0: Okay kale abasubiza debata tukiriza katugambe bwetu tio. Kale wewe kuuliza already abudi ya mtu wabijongo la kunsimbi ngoma auto vao.
3: Yes, binyiza. Ngaulira kasungu iranga kakutabishi. Ekikunyiziza wano program chakaza. Buchakaza. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kwa matubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yo mtu wa ulijo ee vise sati ya vigwa yo
4: waha koteka mbote
3: ayi mbwai
4: ayi
3: karevu ono ye karevu wano ku radio budu
5: abwana karevu jeba liko
6: kare baba nao jeba liko
4: moto kia firi dewa liko kubo yaani eria ya firi dewa liko kube nene wanunga kiri la kuruzi eria o nene tata
6: Neba nempamvu.
7: Moto kero chimanyi ndinaka jiri ya mweme tuwala abiri.
6: Haa.
7: Andi tuwajika mude mwama futa ichiro. Ebi domole ebi. Nentu
6: unu. Sukari wabandi ya badeku wa guru.
7: Anje natute mafuta. Ne sukari saatu no deema beganti wabako.
6: E moto kaya badeliko sukari kilo bibiri.
7: Haka tito yogera. Kubanga.
6: Kwa msawe vikume bibiri.
7: Baja kuno nyeleza bagambe. Nte haba gizde bebako za ichi.
6: Haka tukogeno baya mbako wa kwata babi.
7: Tenze manjiza.
6: Sako wagabi.
7: Kwe kari. Mze nakene nude mafuta.
6: Mela ukambale.
3: Uyuyikaribu. Wanukuregi ya budu.

0: Webali kuhulidiza, webali kulangana radio budu, radio yomu tuwa wali jo. Sawe mupa kabili ya sechilo, budi wakubiyo tuwa wali wiki.
1: Kuzi haji umarunga wali jo, echivina chafechiba chigude wa mazima gebyo ufuzi sawe mupa kasawa bili ya zore gulo, budi wakubili.
0: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe senja ulo, ezifa mugwanga.
2: Waliwe chintisipa tagamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibwa uo, neembo mulimu kwa viviza kule pisa bili ya galo kujiza, bili embo kwa hali.
0: Echivina chivya mazima gebyo ufuzi.
2: Omuntu wa galo kuvela moyo kwa gwanga, obabu ulama ngomwana, mugambe achalilevi ntubisatu. Gendo uchalile chintu chiba ita ekomera. Gendo uchalile chintu chiba ita edwali. Gendo uchalile chintu chiba ita limbo graveyard. Bumalo kutegerevi interio ovamo kweri imba kubango boma zo kutegira the essence of life. Oboma zo kutegira ama guru kubula
0: mkwa mwechibina chibi ama sima gebi ya ufuzi tojisu wanga budi wakubidi sawa mwupa kabili ya saka ungezi wanuku radio budu radio yomu tuwa budi jo gagwa unga wetuli gagendo kutuka unga tulibataka. Fe wacha bila tubela wo, nga ne wacha bade tubade wo.
3: Nzo mgave mzukuru andu guwache wa ambasali.
4: Nepike, presi kabanda na nyanzi, wacha bade.
0: Wacha bade, tukukunga anjiza mauli yego na, ngabwe gabaga tuse omu lunaku. Netuka kuletila butelevo, mpogwa mwacha bade.
4: Wali mdiswek tie kalungu polisi eliko msajia gwe ya kute, ono ya tegele kisekeli ya falasko. Atemeleze wo kubanti ya bado msale mkubange msolo yaba na kalunga. Ateno, nengo kabadazi.
3: Abatuuze ku kyalo Kabano kinono kisangibwa mu ggombolola ye Kasana mu district ye Kyotera bavudde mu mbeera ne batwalira amateeka mu ngalo bwe bakkakkanye ku muvubuka gwe basanze musiri gwa mutuuze munnaabwe ogw'emmwanyi ali ku mmwanyi awulula okufa obufi bamukkakkanyeko ne bamukuba emiggo naye ngaono bamututte mu ddwaliro nga biwala ttaka.
0: Wotabadde amawulire gonna agaba gatuuseewo mu lunaku ogamanyira wano. Wotabadde kati buli lunaku okuva ku balaza okutuuka olwokutaano ssaawa bbiri paka ssatu ez'ekiro tosubwanga okumanya nyama uli yego naga bade omu lunaku ngo uli liza wata bade wano ku radio budu radio yomu tuwa abuli jo miaka abili mwe tano nga tufuru manju kunju msonda kunsonda buli wa muba uli liza fe radio budu 25 radio yomu tuwa abuli jo tulumye msawe yokubili ya program chakaze aji twa idagwa stress msawe yokubili ya program chakaze wano ku radio budu.

0: Kazi na kuzina mulu ita luseke.
1: Akuba nyoru seke.
2: Akuba nyoru seke.
1: Asabirize chisuse.
0: Mukodomi we.
2: Anyunyota.
0: Yatuwa ala muwala we. Mutata uliruagira itida wu mkonga amuwae kumi, amuwae aviri. Otegedi.
1: Kati ya mufula rusuku.
0: Aina nevi ntubia ya wandika, nti ayagada abi mugulide. Ndoza ya muga na muga abi wandike tata mukuswara. Kati tata ayagada
1: wakulichia.
0: Kuhulide.
1: Banange
2: omwale aga mwejjako
0: chichisuse banange tata nembo fumbo jetuli eri ogenda kutuma lya muvalyo bagambe nti family ya nawasa wa kumfira ko
1: bizemo family
0: tata gamboli mukwano gwango rusa nkubira nokunkubira nga sibiriko
1: kubikirira
0: na ngambo oli bulungi kamputere ko kasukali kano
1: nate bagaliyo nate manyo jakubuza oli bulungi era tojaganti ndi bulungi ate mwana wange ate kasukali kawe dewa
0: ya gamba nti atakwagala aba yakubulokinze abata chakwata otegedi nebo abanga ankwatu rusi nga nkubira anjagala leke nugu
2: tasorerwa busoberwa
0: anjagala obulide so kati awe tuli tata akisusiza nyo obo mwano mwale abalikoli ya maremo ganti kitawa nsovede kubaka tuyoli mkwano gwe. Asoro kukogele na mugamu zei baka ingeti jo mugamba. Mumpola mpola nafutu inebieta agungo. Mugambo chimula ganga gwe. Na yete tugenda kusembula kubaka wetulaga. Atenga tata alibu ati. Ate sagala kumuburo kinga. Owolidi. Kati ya wetuli.
1: Omuchala yera likirida gambe. Chinava ungo msaji afuna ya atali wabizibu.
2: Ojana kwe sangaba achi mugamba danga yensongaru achi achoge denako. Ngo msaji ye mulugunya da.
1: Naga atetu wali tunazi kunganyiza wanga na abe wa mwe.
0: Wanubafu.
2: Obozi kunganya zina atero kwea nebejene la zinoni.
0: Wavo chibi.
2: Oboji yawe ingatata zinoni.
1: Atepu wa wazambu wabana po naba amusala. Chokane gwe yafuna.
0: Ate huyo na yaka soya akawagala. Itakula ini ya fempia eri noti satu muenda satu kumi asatu mutano chinana munya neku noti musavu tano biri muenda munana munana muenda tano tano ati tulabio ngeri jotesa owangi munangi etate wabalo kuliriza
3: owangi tumbo munda vila
1: muendi nkuulira
3: nao kamati nao wetu waga sebo kulamu sija
0: etata
3: mwenda kwa wale kweta miramua
0: alhamdulillah
3: onewege na abudu minister katikamu
0: abudu minister tusanyo kuuliza
3: kwa etuliso kutugela kwa elechi bitu tugela kusonga
0: katubali inze katubateke kede wagazi
3: kubati mwati kwa lechee siga teka kata watu wacha kuchuse ni gongantu wafu na kutisa
0: eno nene miaka habili mwetano ngeba weleza
3: kakati omwana omuwala
0: otyo
3: achokali kile muzeyi emirembe kubanga olobwe omuvuka tiyeganyiza
0: aya
3: naye ate omuwala naye ali alikaka jaja omuntu kuzika
0: mwana omuwala asala naye bwo omufuna mu omula mwana awe tula wegazanye
3: tata nokufuna anokufuna mu mulamu wago
0: mira
3: aja mwana okupapula Mwenda kukulia wiki, mwenda kukulia wiki na achoka mweke.
0: Adigide muko baba.
2: Anyonyote.
3: Kakilekena wala baito.
0: Amina.
3: Sebo.
0: Batula bidabe katika mungu.
1: Na mwana umuwala asana. Ayi.
0: Nga ya kusaza ndi haitakuluzi.
1: Tukube kusimu araba
2: unizano babili batukubile simu. Tubabuze.
1: Nti mwana cha singo kuvujirira waka.
0: Mwemule babi ya mwemweka
2: anti umwana umwala buwa kusala bubi
1: kariya kusala
2: ayitila umutuma kuruzi
1: amazi tagaleta na
2: ayitila yo kuruzi chidomo la chotachiza netoke lyo damba alitwali deko kwe gamba
1: nofirwe
2: mele nofirwa chidomo la no muntu
0: atele viva tabuka kwa muda wafi na abana be muzadeyo abatari yuko mwasirizi
1: owange oku ya kuta
2: uwe wawo
0: kumulamu adusebudusi
1: atadusebudusi
2: banafu aba magumba orthopedic center mwatu bagamanti alumizibu wa magumba beku ate bagamanti bakulongosa oline chisipi chosiba mchuwato wano omugongo gugume ama gumba gasese tuka ojanje biwa omugonge banga dene na emu watu

Shamu sudini ngo chichamarusu ngo miraga akumu kumutega kutuga. Uche ili mkutunuze bidido. Era uno Mbappe ya kalimwa. Mbappe ya kalimwa. Gumazo kuli kireche enda mongede mwenyezo kanti mpira jenda kuzinatebacha yongida mwenyeji. Gumazo kuli kireche enda mongede mwenye eduche gambio genda na buo genda na kabuo nilote ya gala kumanyi nebwe genda na kama nilati yewe firiza madwidi bubiri. Lwakua bagenze bwawu labambi Mbappe madwidi mumaliliza. Kalini Madridi mazene waula. Mourinho. Mbida guna wanang. SP. SP azemu dachika ya china na musabu mjecha na mwema ya ude. Nema bali Mbappe wanuliza nyenyo. Mbappe dibadde disolo okwemalira neri kugabye obugabi. So Madridi amazene yetaguluza ku busajjo badde omazo kufuuka ekiku. Yakana kwa espina kukanzuka so bidde bukajja ne kajani magic. Abayina bebasose ne basala waguru wali bambi. Mbappe nabutya ka ko pesi. Wonderful. Mbappe wa mwe wa man of the match. But the moment of magic by Mbappe.

chitambule chakali mwadi atano atano kumutari milioni mkumitari ya bili VIP mwadi 5 kumutari leta atano kumitari bili leta 10 ordinary mwadi 10 kumutari leta 10 kumitari bili leta 2 ne single mwadi 2.2 kumutari leta 2 bili kumitari bili leta nanya wanamurinyo na gamba buwe de didi go wangu de wangu de satu bili enchamu la liga kilabu Atletico Madrid ni Osasuna sawa bili sawa zezimu Deportivo Akuruna ne Sevilla wanyo na upire mili kabe miyanga yifude pire mili kabe miyanga then irincha kusawa nyane kitundu Racing Santander bagenda kuchali la klabu ya Barcelona atenga Levante genda kupeda musiki ne Bilbao Beni nchamu hilo pari jijia kunyoka Benfica ya ogumuko gompiro kwa manji Esmina ni ne Benfica Kita kupeda game nunchi nyo Basawa zikenda kupeda nyo Beni atene nchamu lige cup Everton Wolverhampton Wanderers Satu anamutanu Fleetwood ne Sheffield United Heba wali mba Beringham Iruanya mgole ya Madrid Jewa kupeda yoku satu Chiba ito kupeda ni quality in players quality in players wange ni gole ngovude ku SP okumaliriza ngovude ku SP okumaliriza na ye obukuju kujobadde wakati wamba pene Bellingham Bellingham asoso kulwana na basajja onakendeza mu namba nabajja ko iyo tuchita kendeza mu numbers rumaze na ugereza mu Sambi Mbappe Mbappe na aguvuga mu konare ba cutback SP ya badi ka ezimu kwezo goal zali tebe zikiasi zo kubera nga zimu anguira so quality era quality bisere bisenga ye sukulumia timu zezo club zendala kubanga te chiba de kizimu nyo kisanga mzanyo wa ewe chenga ya chikola umusambi bidi nga mchakoze wonderful

njagala signing out abamani ukatusubire encha namwe munange spazi timu temufuke ba minywanyi munango wa seruganda tebuva wala mwizo fuka munywanyi munywanyi wa spazi onako linki wange spazi amazo kusibako. Mengo pira wa pencha tubufune kuna katamula kafe then tukwasaganye songa zino magezi 0709 627

Yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa wasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zonna
0: eyo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu